Għajon seretem, iċ u għalek fontoxab sa momra, kjarek teġil be e ġudalt, iċ remilem ezzela dara li xikirul, muxojt ċalom azzar tsara. Jom għal ora, għajon zene megvonu, estimadom, minu xikizene, mojessa! Għana be 44, għal-mota kuki, għana be